0: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena. Featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
1: Hello? Maha, me frifi wo bank. Se si e yenya oha wenye system ni hunti, e hube yenya se yebebo wo account ni huba yin. Mr. O, ubeti mi abubo wo account number. Sambo wo username ni wo password ni mami. Ni yenye ni yenye hun siye no mao enimini ya. Ni nya kwa infa wo account ni dijuma. Ani, wo username ni wo password. Mi pese mi shese ye nwana.
2: Share your fraud for home. Bank and miss our username, PIN, and our password. Ewo phone suda. Maweni naho na subi e ye waza. Wehonun tem isi anokwang. Sankai boy. Ghana Association of Banks ne debrew.
3: If you spot the fraud, you will fit to stop the fraud.
4: Say yes, pretty the men.
5: From the boys.
4: Na ye track and call makuku damnoa.
5: Sinye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye